0: Corby Ascor, dar Asia Plus.
1: Бонки Миллии Тоҷикистон бо мақсади ҳисобгирӣ ва пардохтҳои гумрукӣ қурби расмии асъори хориҷиро нисбат ба сомонаи Ҷумҳурии Тоҷикистон барои имрӯз чунин муқаррар кардааст. 1 фунти инглисӣ 12 сомонӣ ва 51 дирам, 1 дирҳами арабӣ 2 сомонӣ ва 51 дирам, 1 юани чинӣ 1 сомонӣ ва 37 дирам, 1 рингити Малайзия 2 сомонӣ ва 27 дирам аст. ҳамин гуна имрӯз 1 евро 10 сомонӣ ва 74 дирам, 1 доллари амрикоӣ 9 сомонӣ ва 24 дирам, 1 рубли русӣ 10.9 дирам ва 1 динори Кувайт 3 сомонӣ ва 14 дирам арзиш дорад. Геннадий Москвин як андешаи хеле ҷолиб дорад. Вақти пул тамом мешавад, ҳамеша ягон чиз бояд сар шавад. То кадом андоза ин дуруст аст? Чи сар мешавад ба назари шумо вақте ки пулҳо тамом мешаванд? Оё вақте аз ҳад зиёд шудани пулҳо ҳам чизе сар мешавад? Чи фикр доред?
0: Корби Асъор дар Азия Плюс.
2: Бубин, бишунав ва бирақс.
3: Азия Плюс. Манбаи иттилоот ва фароғат.

0: Реклама дар Азия Плюс. Ба ҳангоми тулуи офтоб, вақте ки рӯзи нав сар мешавад, аз баландии қулаҳо чашмаи Поке ба поёнҳо мешорад. Анатис, маҷрои чашмаи кӯҳиро аз қулаҳо то қалбҳои шумо мебарад. Расонидани оби тозаи кулер барои хона ё корхонаи шумо.
1: Телефони тамос 8484. Анатис, обе ки дар он лаззати зиндагист.
0: Рақами телефони идораи реклама 41 41. Суруди нав эҳсоси ошно дар қолаби тоза аст. Суруди нав дар Азия Плюс.